0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Ajc, aj, braj, raz, dva, tri.